0: Toti Maxi.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
0: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
3: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT 2026.
2: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
3: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stand show z Rokom Bagorošom.
2: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
4: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
5: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
4: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
5: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
4: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
5: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
8: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
7: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Prihaja druga bratonska noč.
2: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
4: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
2: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
4: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
2: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
5: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
6: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
5: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poti Maxi. To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
8: In.
10: Lačna.
8: Nekje med.
10: A smo že tam.
8: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
17: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 meseci.

0: poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, in tudi ti, spoštovani Marko Fras.
1: Hvala, spoštovani. Dobro jutro. Previdno na štajerski avtocesti dve prometni nesreči sta se zgodili. Prva med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora in druga med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega na cestah, pa nič osem nič 10.5.5.
2: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
3: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Imamo čudovitih 15 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Cirknica trenutno 14 stopinj, danes pravijo, da bo delno oblačno, čez dan bo okoli 28 stopinj. Jutri sprva sončno vreme, zgodaj popovdne lahko pride mimo kak oblak, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade, pravijo, preostanek dneva bo potem spet delno oblačen, napovedanih je 27 stopinj.
4: Fras in Medved Show v soboto.
0: Ampak trenutno kaže drugače, lepo jasno vreme, občasno tudi malo tak zapiha, tak da je prav tak, ok, fajn.
1: Yep.
0: Veš, ko bi stal na veni tudi ulici, ko vleče skaus, pa bi majco gor si držal, pa...
1: Dobro, zdaj tako vroče tudi ni.
0: A kaj ni, kaj boš govoril? Po noči mi je bilo vroče.
1: Ja, to pa je tvoj problem in
0: ne,
1: tvoja zamaščena jetra.
0: Ne, tvoj in tvoja zamaščena fac.
1: Ja,
0: dva komada, potem pa bo Fras nekaj povedal, ker dela na radio.
1: Tako.
0: Ok, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Nov in je 8 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Marko.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo. Ok, Fras, kaj si opazil na poti v službo? Danes mimo grede 15 stopinj, jasno je zunaj, občasno malo tak zapiha, tak... Ampak zdaj gledam, ne piha več nič, mogoče prej, ko še je bilo bolj zgodaj.
1: Morda.
0: Sicer pa pravijo, da bo danes delno oblačno, tako da... Za enkrat, ne, moramo seveda počakati spet na posodobitev napovedi, ampak trenutno je v nulo.
1: Ja, kar hul.
0: Jaz recimo sem šel po poštni ulici v službo in pridem tak izza Eka, gledam, hoj, in polno neke konstrukcije po tleh, kjer so prišli delavci sestavljati neki oder.
1: Na poštni?
0: Ja, in sem mogel prek štank plaziti, pa tak... Na začetku pa na koncu.
1: Okay.
0: Ne vem.
1: Že nekaj pripravljen.
0: Nekaj bo, ne?
1: Okay.
0: Nekaj bo.
1: Nekaj bo. Jaz sem videl klasiko sobotno, nič pretresljivega. Torej, koše polne do amena.
0: Ja.
1: Z, največ sem videl škatl od pic, pa ostanke pic, pa one trikotnike od pic.
0: Ja. Zdravje samo, ne?
1: Tako.
0: Miš, da še to od lampiončkov.
1: Ne, mislim, da to kar spucajo.
0: Včeraj, ne?
1: Ja, jaz bi rekel, da po operi, ne, sem je.
0: A ja, uf.
1: Zdaj pa morem.
0: Pa res, ja, imaš prav.
1: Morem iti na pico.
0: Valjda, ne, vse po vsakem večjem nekem takem dogodku
1: ja.
0: Se človek rad nagradi in si nekaj masti spusti v telo.
1: Evo, dal sem nekaj, naredil nekaj za kulturo in zdaj se zdaj še morem nekaj, ne?
0: Za...
1: Oziroma, lahko se nagradim zdaj.
0: Tako, lahko dalje uničujem svoje telo.
1: Tako.
0: Zakaj pa ne? Kaj ti svoje možgane sem pravkar okrepil za ohoho let naprej?
1: In se bo zglihalo.
0: Tako. In naj se zgliha tudi vam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

0: 20 minut čez sedmo in nadaljujemo s komadom, kjer prav tako prevladuje akustična kitara, tako da nadaljujemo v taki akustični, ne, sobotni jutri.
1: Ja, cool.
0: Ja, seveda je
1: kaj
0: cool.
1: Kaj nas čaka?
0: Ja, no, ker vidim, da si nekaj protestira.
1: Oasis?
0: Ne. Kid Laroi.
1: Aha, okej. Okay.
0: Kaj, poznaš kjeri komad od Oasis, kjer ni nič druga razen kitare? Ne, ne, sem si mislil.

0: Peterson.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si. Toti Maxi.
4: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
6: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
6: Kako to misliš?
7: Ja, zadnji čas je razizrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
6: Aha!
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
6: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
6: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
4: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah.
10: Specialistom naj si prenti še dry kanta vzvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice. V smeri Maribora tam je prišlo do ene prometne nesreče. Še ena prometna nesreča, previdno prav tako na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Previdno na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom letališče Maribor v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, če vi na kaj naletite, kaj opazite, nič 8, nič 10.5.5.
1: 17 stopinj in jasno vreme v Mariboru. V tem trenutku Poročane 16 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno, do 28 stopinj bi se naj ogrelo. Jutri po večini sončno, zgodaj popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, preostanek dneva bo delno oblačen. Napovedano je 27.
0: Kaj je?
1: Zime so les. To ti
2: radijo. Fras in Medvar show v soboto.
1: Zdaj sem se spet spomnil na tisti video. Idite, prosim. Jaz sem umrl od smeha že 100-krat vsakič, ko pogledam na YouTube in vpišite noter, ne vem, hipnoza pa alien poleg, ali kaj, ne? Ko kao hipnotizirajo enega in ga da je marsovec. Ne, pač oni vsi normalno zran sedijo, ne, in oni nekaj se začne z njim meniti. Ja, ne, odkud pa si prišel? Nekaj ga ne bi nidu. Oni vsi. Tak da, dajte si to privoščiti za sobotno jutro.
0: Ja, za malo smeha.
1: Vesolec, hipnoza, marsovec, nekaj takega pa bi, bo vam moglo najti. No, pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Lady Antebellum in Need You Now na Totem Radiu 7.39, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 30. maj.
1: Tako.
0: In kaj imamo?
1: Kaj imamo? Na današnji dan so se rodili Dragan Džajić, srbski nogometaš.
0: Ja, legendarni srbski nogometaš.
1: Tudi Zdravko Čolić se je rodil na današnji dan.
0: Legendarni Zdravko Čolić. Ne?
1: Tudi Tom Morello se je rodil na današnji dan.
0: Legendarni Tom Morello. Član skupine Rage Against the Machine.
1: Tako.
0: Audioslave, pa ne vem kaj še vse. Znan po svojih, po svojem nenavadnem pristopu do igranja kitare. Predvsem, veš, solote pa to, ko je on imel, je vedno z nekimi čudnimi zvoki iz spravo ven iz kitare in efektov. Ni šlo za klasično igranje, ampak bi nekaj...
1: Majster, torej.
0: Ja, ker cool.
1: Tudi Idina Menzel se je rodila na današnji dan.
0: Legendarna. No, v bistvu po eni strani zdaj že je. Lahko, je. Ne, mogoče. Poznamo mogoče. Jo po Let It Go, recimo, iz Frozen, ki je med otroki ki še vedno kar fejst popular.
1: Še kar po vseh teh letih.
0: Ja.
1: Tudi Silo Green se je rodil na današnji dan.
0: A to pa je oni, ko zgleda ko morski lev. Ja?
1: Zakaj?
0: Ja. Ker ne shujša. Zakaj?
1: Žakva je ime? Prav? Tomaš?
0: Res?
1: Thomas De Carlo Calloway Burton.
0: Ok.
1: Toliko da veš. Ok, kdo je umrl na današnji dan? Ivana Orleanska, francoska junakinja in svetnica. Tudi Peter Paul Rubens,
0: ja,
1: belgijski slikar. Tudi François-Marie Arouet Voltaire, francoski pisatelj in filozof. In pa Boris Pahor, naš pisatelj. Leta, okay, torej kaj se je dogajalo, leta 1431 Ivana Orleanska torej zažgejo na Grmadi, leta 1814 s Pariškim sporazumom Franciji povrnejo meje pred letom 1792 in Napoleon je izgnan na Elbo.
0: Jaz sem tam bil.
1: Na Elbi?
0: Sem šel gledat in ni, veš, tako da bi jaz zdaj recimo tebe izgnal, ne vem, zdaj ne za hit, rečemo v Zagreb, tam pa bi imel ful bajto, pa ful vrt, pa vse boljše, skoro, ko imaš doma.
1: Ja.
0: No, tak, tam.
1: Vse tak so se, to te vedno zmenili.
0: Ni bil izgnan, ne, da je tam, pa bi je pod neko drevo.
1: Ja.
0: Tam je imel taki svoj, tako lepo hišo, lahko greš pač gledat, ne, noter, noter lahko tudi greš, sem videl posteljo, vse, prav not po bajti lahko hojiš, ja. Pa zunaj pa piše malo, tu je pa to, tu je pa to, tako da, kar kul.
1: Cool. Vse je imel neki vpliv pa dnar, tako da.
0: Ja, tako da je za oglede, no, možno ta njegova vila mala tam, ne. In sicer je pa super podatek ta, da je z celine na Elbo trajekt 170 evrov. Tako da, ni tak, kot da bi šel na, ne vem.
1: Na Vis.
0: Ja.
1: Ok.
0: Dosti dražje in če boste šli, boste naenkrat...
1: Je pa kaj tudi dlje, kak dolgo se voziš?
0: Ne, pol ure.
1: A, okay.
0: Se pravi, kot da bi šel na Ugljan,
1: ja,
0: kjer je trajekt, ne vem, 20 ali koliko že, ne?
1: Mm.
0: E tam je pa 170.
1: Cool!
0: Ja.
1: Torej ne bom šel nikoli.
0: No, vidiš.
1: Leta 1975 ustanovijo Evropsko vesoljsko agencijo, leta 1989 pa protestniki na Pekinškem trgu nebeškega miru postavijo 11-metrski kip boginje demokracije.
0: Ki je potem pač šla.
1: Ja, in jim ni kaj pomagala preveč.
0: Ne, imajo pa kamere. So...
1: Kar je tudi vrej.
0: 7.44, lepo zdrav na Kitajsko.

avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

zase krsi mi dá.

0: Še 8 minut in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poleg modernejše glasbe pa seveda ne smejo manjkati tudi legendarni hiti iz 80-ih in tukaj že en pripravljen, What's Love Got to Do With It in izvrstna Tina Turner. Čez dobrih 5 minut pa preverimo, kaj se dogaja na cesta in kakšno bo kaj vreme.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: O, sosed, danes pa pri vas diši čez celo ulico.
6: Seveda diši. Zvečer pride družba, pa sem šel po zalogo v zeleno točko.
5: Kaj pa bo na žaru?
6: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Se veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
5: Vidim, da si dobro pripravljen.
6: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
5: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na industrijski ulici. Ulici 5A v Murski Soboti.
7: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
8: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
7: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
1: Ja.
14: Ne.
1: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
21: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora okvarjeno vozilo, je tam drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
22: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
23: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
22: Financiranje brez obresti do 7 let.
23: Avtorajh Ljutomer, pridi

0: Poglejmo še vreme, 19 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Sovjak prav tako 19 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme delno oblačno, okoli 28 stopinj bo čez dan. Jutri sprva po večini sončno, zgodaj popoldne, morda kakšna manjša ploha, ni pa nujno, ampak gledamo napoved za Podravje. Preostanek dneva bo delno oblačen, napovedanih je 27 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
0: Seveda pa dajmo počakati še na posodobitev vremenske napovedi, ampak tu gledam zdaj na eni drugi strani, za jutri piše, da bo morda nekaj kapelj dežja padlo komaj ob 17. uri, tam torej proti večeru. Ne?
2: Ja, kaj tečeš?
0: Ja, nič, ne, nič ne moreš, ne.
2: To smo imeli zdaj lepo, ne, moramo ja. Deža spet,
0: ja.
2: Da se ne bo kakaj hruška posušta.
0: Ja, pa če zdaj bil glih dež,
2: malo kdaj?
0: Kaj, dva dni nazaj je lilo, ko prizadeto.
2: Dobro.
0: Spominski kralj.
2: Je kdaj po noči, ali kaj? Kdaj je?
0: Začer. Popoldne začelo, ne, spomniš?
2: To je bilo v torek. Ja, no, danes pa je sobota.
0: No.
2: Sreda, četrtek, petek, štiri dni nazaj.
0: No.
2: Ja, ti pa govoriš, kuj, ja. To da je bilo včeraj.
0: Ja.
2: Jo, daj muziko.
0: Golden, mene golden, mene golden.
2: To ja.
0: No, dajte si na glas vsi, ki ste mlajši od 60 let.

0: The Course in Breathless na Totem Radio 8, čez 8 pa je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kaj boš žr? Naroči si za tu. Hamburger ali pico ali kaj. Ali jih ne bojo imeli tudi tam zdaj.
1: Bravo.
0: Ja.
1: Freestyle medvar.
0: Okay. Kozlo si. Kaj? Freestyle medvar.
1: Vzami, kak češ.
0: Street food. Okay.
1: Po street foodu ne bomo kozlali, ampak ne? Se bomo izjemno najedli, namreč četrtek, 4. juni, od 4. do 6. Torej street food Maribor na Trgolevna Štuklja.
0: Oh, spet,
1: spet bo 700 onih postavljenih in bojo imeli vse za jest, pa za pit bo imel Krajnc.
0: Na sredini bo Krajnc, tako mora biti.
1: Tako tudi za kak posladek bo poskrbljeno zagotovo.
0: Sveda.
1: In mi za vas pripravljamo eno veliko mizo. Naj z organizatorji smo se zmenili za street food pojedino.
0: Tako, to pomeni ena taka velika miza, dosti stolov in vse gor za sprobat od vseh ponudnikov. Ne?
1: Tako in za vas torej lahko se prijavite s ključno besedo oziroma besedno zvel, ne, z besedo.
0: Kaj,
1: ja.
0: Kaj ja, beseda?
1: Pojedina, pošljite na SMS pa svoje ime zraven. Na nič 51-220-220 in ste v žrebu. Zdaj dve nagradi smo že žrebali, še tri imamo se mi zdi, tak da ponedeljek, torek, sreda. Bodite na preži, poslušajte.
0: Žrebamo, ne? Ja, tak da,
1: našpičite všesa.
0: Nima veze, ali se prijavite danes ali jutri ali ponedeljek, torek, sreda ali bilo kdaj, vsi ste v enakem bobnu, tak da lahko že zdaj pošljete, da ne boste pozabili. Ne?
1: Ja, in če zdaj pošljete, ne se čudi, če vas v torek zjutraj kliče neka številka. Kaj
0: ja,
1: je to?
0: Kako je to? Čaki malo.
1: Ja.
0: Ne, pa rečete, halo? Deja, Nana Njeger tu.
1: Z žrbom.
0: Tako, spet.
1: Ja.
0: Ne, tak to gre.
1: Tako.
0: Torej, pojedina, ne, nič biti ena 220-220. Če ne boste pripisali niti enega od svojih podatkov, jaz osebno SMS izbrišem.
1: Ja, vsaj ime dajte.
0: Ja, tole. Dajte, no.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgolevna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Practici, no zastoin.
2: Da, weekend, na Mariborski tržnici.
3: In je 18 minut čez 8, dajmo preveriti, kaj se dogaja danes na Mariborski tržnici. Seveda treba je povedati, da so dobro založene in odprte tudi vse okoliške tržnice.
4: Res je.
3: Ne pozabiti tega.
4: In da na glavni osrednji Mariborski tržnici tak najdete vse, tako vsako soboto in nedeljo. Ne pozabiti, nedeljo je tudi odprto.
3: Ja,
4: Če mogoče niste še nikoli bili, pa bi si mislili, da je zaprto.
3: Ja,
4: ne, ni.
3: Jaz sem bil prejšnji teden v
4: si
3: nedeljo.
4: Bil v nedeljo?
3: Ja.
4: A, super.
3: In je tak dišalo. Po vsem, veš, ko po vsem.
4: Ja, ja, ja. Skratka, zelenjava, sadje, mlečno-mesni paviljon, ribarnica, vse obratuje.
3: Tako.
4: Si lahko nabavite. Drugače pa danes na Mariborski tržnici dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin med 9 in 12 uro. Ste vabljeni, tam bo z vami tudi priznana strokovnjakinja Miša Pušenjak, ki bo pripravila zanimivo predavanje in obiskovalcem tudi nudila osebno svetovanje pri težavah z vrtninami.
3: Res je, kar je izvrstno.
4: Izvrstno.
3: Sicer pa vas čaka tudi degustacija dobrot, ki jih pripravljajo za vas. Ja?
4: Ne, samo razmišljam, dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin, kaj bi za tebe bila manj znana vrtnina?
3: Ja ne vem, ker vse poznam. Kako ti ne odgovorim?
4: Ja, ne vem.
3: Ja, ne vem.
4: Te pa moraš iti pogledati, da te presenetijo, ne?
3: Jo, kaj te to je?
4: Kaj te to je? Rabarbara.
3: Recimo, evo, to je manj znano, recimo.
4: Tako, ali pa.
3: Ja. Še traj. No.
4: Skratka, ja, to bo danes.
3: Poznam pa, ne vem, paradajz pa papri.
4: Ja, jaz tudi.
3: Ne? To je to. Tako da pridite na tržnico, ne pozabiti, parking je na Smetanovi zgoraj pri fakulteti, nasproti fakultete, no imate odprto rampo, lahko tam parkirate, lahko parkirate tudi pod tržnico v garažni hiši ali pa vas majster pripelje tja. Hmm? Pa bankomat imajo.
4: Rešeno.
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite od prodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah še vedno ena posebnost, to je okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega na cestah, pa nič osem nič, 10.55.
1: Poglejmo še vreme, 21 stopinj v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Radmožanci 20 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno, čez dan bo okoli 28 stopinj, jutri sprva sončno vreme, popoldne, zdaj po nekaterih podatkih pozno popoldne, po nekaterih podatkih zgodaj popoldne, tako da rečemo popoldne, se lahko oziroma naj bi mimo prišla tudi kakšna ploha. Toliko da veste, preostanek dneva bo delno oblačen. Napovedanih je 27 stopinj. To ti
2: radio. Fras in Medved Show v soboto.
1: Dve minuti čez pol deveto, torej muhasto bo nekoliko verjetno v popoldanskem času jutri.
0: Yeah.
1: Sicer pa sonce, no. Bomo videli, kot se reče spet.
0: Ne? Najboljše to je.
1: Ja, pa bodite pripravljeni, če boste kaj zunaj fretali ali pa pekli ali pa bilo kaj, da zna prit mimo.
0: Da ne? Se lahko prikrade oblaki in padavine.
1: Tako, ja, da lahko, da obstaja ta možnost.
0: Tako.
1: Zdravo.
0: Zdravo.

0: 8:38, čas je za
1: pregled tedna. Pregled tedna.
0: Na Totem radiju so gostovali državni prvaki, vaterpolisti akademskega vaterpolo kluba Maribor Branik. Mm-hmm. Direktor festivala Arsana Mladen Delin, Stefanijo iz skupine New Game Over, skupina Klon, Jan Plestenjak in skupina Joker Out. Vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si.
2: Ponekod v Podravju in Pomurju je klestila toča.
0: V mestnem parku Maribor se je zgodila operna noč.
2: Na Tezno so postavili novo M-bike postajo.
0: Aleš Valič je letošnji prejemnik Borčnikovega prstana.
2: Na glavnem trgu je potekal dobrodelni dogodek z naslovom Srčnost frizerjev.
0: Srčnost frizerjev. Vem, težko je prebrati, bom jaz naprej.
2: Srčnost frizerjev. Odstrizimo tabuje, in sicer v podporo ženskam, obolelim za rakom dojk in rodil.
0: Ilka Štuhec pa je pod Pohorjem uradno sklenila svojo kariero ob druženju s prijatelji. In tudi zapela.
2: Res je. In lampiončki.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
2: Ker jih je sedem.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Toti radio.

0: Killing Me Softly in izvrstni The Fugees na Totem Radio 8:49 je ura, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Marko in Tomaž,
1: dobro jutro, pardon.
0: Ja, dobro jutro, ne, še.
1: Ja, še eno uro.
0: Ampak za tebe, ko si zgodni, že dober dan, ne?
1: Ja.
0: Ok. Občasno v toti studio v Fras in Medvar Show pride tudi Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, in pove en slabi vic, ker ima pač taka navodila in navodil se je treba skoraj vedno držati.
1: Ja, in dobro se jih drži.
2: Čuj, Fras.
1: Kaj?
2: Hčerka kliče mamo domov. Mama, danes me ne bo. Rekla, mama, glej, ne sekira se, jaz se te v drugič. To vam rekel, vam slavek.
0: Imaš sina, ne?
1: To je res. Hvala Bogu.
2: Kako si lahko taki praset?
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Toti Maxi.
1: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirat dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
7: Do stekl po oči, ogroserim skoči.
8: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
7: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Hej, kam pa gremo na kosilo?
10: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
9: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
10: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
9: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
10: Pa gremo, z družino.
11: Terme Banovci, pustite se razvajati.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
5: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
13: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
14: Si. Ura je 9.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep po izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov. Na priljubljenih grških otokih

0: raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča kopičenje odpadkov, pravijo domačini. Grška statistika sicer pravi, da je državo lani obiskalo skoraj 38 milijonov turistov, oziroma 3,5-krat več, kot ima država prebival.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Še na ceste, Marko. Stanje na cestah, nič kaj posebnega, en radar je samo v Muretincih, tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, pa pokličite 0800 1055.
4: Italko, ki marika.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Vreme še poglejmo, 22 stopinj je v Mariboru pretežno jasno, trenutno zunaj, Mahovci prav tako 22, delno oblačno je napovedano za danes, do 28 stopinj bi se naj ogrelo, nekaj več oblakov bi naj prišlo mimo v drugem delu dneva. Jutri pravijo sprva po večini sončno, popoldne morda tudi kakšna ploha, takrat bo vreme pretežno oblačno, torej v drugem delu dneva, napovedanih pa je 27 stopinj.
6: Fras in Medvar Show v soboto.
3: Dve minuti čez deveto, kaže ura 30. maj, je že danes Marko in Tomaž sva tu. Lepo zdrav.
7: Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav. In o čem govorimo v nadaljevanju čez dva komada? O atletiki, Fras.
7: Ja.
3: Ti bi bil za sto na zovirami.
7: Ja, ne bi bil.
3: S temi gambušami.
7: Ti kar povem, da ne bi bil.
3: Ne bi bil, si že probal, ne pa ni.
7: Ja, sem se zaletel pri prvi.
3: Ok, čez 6 minut, torej nekaj več.

0: Living on a prayer in Bon Jovi na Totem Radio 9, čez 9 pa je ura, Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo in z nama v Totem studiju predsednik atletskega kluba Hypercut Ptuj in vodja tekmovanja, o katerem bomo govorili, Aleš Bezjak. Aleš, dobro jutro.
2: Ja, lepo zdrav in lepo hvala zdrav. Za povabila.
0: Ja, zdravo, nekaj, dobro jutro. Aleš, hvala, da si se stal in se pripeljal.
2: Ne? Ja.
3: Zdaj, če je športnik, te že si bil v štirih, ali verjetno.
0: Ja, sva, pa sklece delo.
3: Pa na pohorju, pa tak.
0: Ja.
2: Športnika, kaj se mora, ni težko, ne?
0: Ja, so pa radi utrujeni, ne, in radi počivajo športniki, ne?
3: To pa regenerira.
0: To pa je, ne,
2: regeneracija je glavni del športa.
0: Ja, seveda, fraz, ne pa ti, ko celi cajt treniraš.
3: Ja, se celi cajt regeneriram.
0: za vsa ona, ne, dve leti, kaj si laufo,
3: tako,
0: malo
3: tako.
0: Ok, Aleš, dajmo povedati, zakaj sploh si ti danes tukaj, kaj pripravljate vi na Ptuju in kdaj? Ajde, to je osnovno vprašanje.
2: Tu sem zato, ker si mi ti rekel najprijem, ne?
0: Tako. Evo, smo zaključili.
3: Evo, te pa,
0: vidiš,
3: to je to.
0: Okay.
2: Ja, torej, jutri bo na Ptuju že šesti zapored potekal mednarodni atletski miting in memorial Roberta Preloga. Miting, ki predstavlja eno izmed vrhunca slovenske atletike na stadionu, torej stadionske atletike. Torej, miting, ki je uvrščen v mednarodno atletsko ligo, torej del slovenske atletske lige in na nivo Challenger.
0: Kaj to pomeni za najo, ko nimamo pojma, pa morda še koga zunaj, Challenger, nivo Challenger, kaj je to?
2: Ja, to je torej miting tudi Evropske atletske zveze, torej imamo certifikat tega nivoja Challenger, je to četrti po rangu v Evropi, ampak tisti, ki najviše, ki se tudi v Sloveniji tudi izvajajo.
0: Ok, tako da ni zdaj to kar nekaj, zdaj, ne, da zdaj tu benih par se dobi, pa bojo laufali.
2: Ne, imamo zelo zanimivo malo... in pestro dogajanje jutri na Ptuju.
0: Ok, kdaj se vse skupaj prične, rešimo še?
2: Ja, torej, pričetek tekmovanja je o 15. uri, okay. Z uradno otvoritvijo ob 17. Ko se bo začel potem tudi nekje 2 uri pa pol rompom poma.
0: Ok, kaj vse pripravljate, torej, od 3. ure naprej, recimo?
2: Ja, na začetku bodo nas razveselili naši najmlajši, z teki na 60 metrov, na to pa se začnejo...
0: To bi bitva lahko šla.
3: To je edino še, kaj lahko.
2: Ja, samo bo ta mogla osebno pokazati, da vidimo, če lahko gre tam med te otroke not.
0: Ok, ja, kaj še?
2: Nadalje pa potem nekaj disciplin zanimivih v slovenski ligi, kot sem pa že povedal, od 17. ure naprej pa izredno močna mednarodna konkurenca, 13 disciplin, ki bodo štele za točke Challengera in takrat se začne dejansko zares.
0: Ok, nekaj več še čez dobre 3 minute, tak da ostanite, da izvemo še, če bomo lahko videli kakšne domače ase ali pa tuje, ne? Tak da dajte ostati, čez 3 minute smo nazaj.

0: Good luck, babe, in izvrstna Chapel Roan na Totem Radiu 16, čez 9 ura in v Totem studiu z nama še vedno predsednik atletskega kluba Hypercat Ptuj in vodja tekmovanja, ki se bo dogajalo jutri, Aleš Bezjak. Aleš, dobro jutro še enkrat.
1: Ja, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: Torej, mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga jutri, torej od 15. ure naprej na mestnem stadionu Ptuj, ne, smo rekli.
1: Tako je.
2: Okay. Ampak ob 17. se komaj začne tisto dobro. Pravo, ne, si rekel, in omenil 13 disciplin, kaj te vse, mislim.
1: Ja,
0: Naštej, Fras, naštej 13 atletskih disciplin.
2: 10 tekov, pa potem kopje, pa kladivo, pa disk.
1: Ja, zelo blizu si, tako da te moram pohvaliti.
0: No, pa kuglo si pozabil.
1: Ja.
2: Okay, evo.
1: Žal, krogle in kopja nimamo, ampak torej, izvedli bomo 7 ženskih in 6 moških disciplin, med njimi oba diska, torej moški, ženski disk, kladivo, obe daljini za, torej, za ženske in za moške. To pa imamo Formula 1, 100 metrov, 200 metrov, 400 metrov, memorialna disciplina za moške, 3000 metrov, bo prav tako zelo zanimiva in... dogajanje strnjeno v, tako ste rekla, 2 urah po pol.
0: Ok, to je že davč, ne, malo.
2: Cooper pa
0: da
2: še
0: bi,
2: malo,
0: da
2: ne?
0: Bi hitro laufal na 3 kilometre, ne, da bi bil prvi, ne samo tako malo po gozdu. Ok, ali bomo lahko videli kake slovenske ase, recimo, ali pa, ne vem, pridejo kaki, taki?
1: Ja, torej, na Ptuji smo privabili res pestro zasebo, tako ogromno slovenskih reprezentantov, mislim, da sem jih naštel kar 12 slovenskih reprezentantov, ki bo jutri nastopilo. Poleg tega, torej, prvo ime med Slovenci, seveda Kristjan Čeh, med diska, domačin, Ptujčan, na to Anej Čurin, prapotnik, najhitrejši Slovenec, državni rekorder. Prav tako Ptujčan in potem iz tujine imamo tudi recimo dobitnika olimpijske medalje Lukasa Weisheindigera, ki bo se z Kristjanom pomeril v metu diska, tako da bo kar prestižni,
0: bo kar dobro,
1: kar prestižni dvoboj v tem, te disciplini, pa seveda stotka bo izredno hitra, poleg Aneja in Jerneja Gumilara, torej obeh najhitrejših Slovencev, bo kar nekaj izivalcev iz tujine, Britanci, Romuni, Slovaki, Čehi, Hrvati, tako da bo res, res pestro.
0: Super, in barvito, ne? Tako da bo mar si kaj zavideti. Povej, Aleš, tak tu bolj med nami, če imate tam kaj, nekaj hot doge ali pa nekaj.
1: Definitivno bo poskrbljeno, na Ptuju smo
0: ali pa
1: znani.
0: Sadje, recimo, ajde, če smo, ne, bolj športni, ali pa, ne vem, bowle, kak je z otrobi, pa.
1: To bomo...
0: na štantu,
1: to gre,
0: veš, da ti zmeša jagode, pa grškega.
2: Ja, pa skir, pa to.
1: To gre za after. Ja, na Ptuju smo vedno znani kot zelo dobri organizatori, to nam no, prizorevajo vsi, cela atletska srednja, vedno pripravimo ne samo tekmovanje, ampak dogodek in tudi to, no, to jutri, super. Jaz mislim, da bo prava stvar za pogledat. Tako za ljubitelje atletika, kot tiste, ki je atletiko spremljajo za enim očesom, recimo tako vidva, bo zelo zanimivo. Tako da, no, vabljeni si.
0: Tako da ne rajmo biti zdaj neki strokovnjaki, ampak pridemo na dogodek. Ne?
1: Tako, navija za tistega, ki najhitreje teče in je to veš, tako. Da bo zmago. Ne?
2: No. Pa pune hamburger na tribuni. Mm.
0: Ja, jaz ne vem, mogoče imajo kakaj zdrave, ne, bomo videli jutri. Torej jutri od 15. ure naprej na mestnem stadionu Ptuj pridite na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga od 15. dalje. Aleš, hvala lepa, da si prišel.
1: Hvala vama, še enkrat za povabilo in tako. Upam, da se vidimo v čim večjem številu. No?
0: Ja, tako da pridite navijat, pridite se družit, lahko mogoče pol, ko bo fertik, tudi kako zapojemo, ne?
2: Kako, ali pa izovete Aleša.
0: Pa ali pa gremo proti Alešu. Ne?
1: Kogakoli na atletskih zelenicah, tudi, pa da vidimo, kako tudi. Nam bo to šlo.
0: Ja, Fras, mi dva pa kuglo poiščemo, pa si gremo metat. Hvala, Aleš.
2: Sam meči.
3: Hvala, mi tudi da. Fras in Medvar Show
4: v soboto.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon nič 2 7416 409. Vabljeni.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
12: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi na domestno ga dobiš.
11: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Stanje na cestah v tem trenutku previdno. Na pomurski avtocesti med počivališčem Murska Sobota in priključkom Lendava v smeri Pinc, tam je ena žival na cestišču previdna, torej da ne pride do naleta. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, pa nič 8 nič 10.55.
1: 23 stopinj in jasno vreme v Mariboru, oziroma pretežno jasno v tem trenutku, Dolga vas 22 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme delno oblačno, čez dan bo okoli 28 stopinj, morda nekaj več oblakov kasneje v popoldanskem času, bomo videli, ne, tako vedno pravijo, ali bo ali ne, bomo videli. Kaže tam po 14. uri nekje morda kako oblak več. Jutri bo bolj muhasto vreme, napovedano je delno do pretežno oblačno, v drugem delu dneva se lahko pojavijo plohe in nevihte, v ponedeljek pa baje 19 stopinj in deževno vreme, tako da juhuhu, spet bo zalivalo.
2: Je svetavno?
1: Ja, jutri pa pravi okoli 25 stopinj, tako da bo jutri malo manj lepo, ampak vseeno.
2: Še vedno je vikend.
1: Res. In še vedno smo živi.
2: Ja, hvala.
1: In življenje je samo eno.
2: Tako, vse to drži.
1: No, vidiš.
3: Fras in Medved Show v soboto.
1: Koga briga, če je dež, če se živi samo enkrat?
2: Ja.
1: Ba je,
2: mislim. Hashtag YOLO.
1: Jaz tak tega ne verjamem, ampak dobro. Ne?
2: Ja, no, ampak zdaj pa živiš
1: zdaj
2: to življenje.
1: Zdaj v tem trenutku, ja, tako, ja.
2: No,
1: v naslednjem bom se malo bolj potrudil.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si v službi in pridejo delat, prenavljati pode, ne, in pač seveda ne moreš zdaj hoditi povsod.
2: Ja.
1: In seveda je s tem omejen tudi dostop do stranišč.
2: Uh-huh.
1: Ne, in te tišči lulat ob 11.45, spravi 15 do 12, že si mislo it. In potem seveda vse to mine in da in pridem domov in je ura 16.40, ko sem šel komaj lulat. Pa me niti ni tako hudo, da ne bi mogel še
2: ja, kakaj
1: 3-4 ure.
2: Vmes gre nazaj not.
1: In pol, ko sem šel, sem razmišljal, kako dolgo te bi lahko ne, človek zdržal.
2: Ne probavati.
1: Ne, se ne bom.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Tri zabavna dejstva o
1: atletiki. Glede okay. na to, da smo prej govorili z Alešem Bezjakom, predsednikom atletskega kluba Hypercut Ptuj, seveda vse enkrat še povabimo na jutrišnji mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga ob treh na mestnem stadionu na Ptuju. Uh-huh. In zato sem se odločil malo pogledati v atletiki.
2: Okay.
1: Okay. Dolgo časa, prvo zabavno dejstvo, so tekači začeli teči iz stoječega položaja, uh-huh. ne, ker tako normalno. Nizki štart, ki ga poznamo danes, je leta 1887 izumil ameriški sprinter Charles Sherrill, potem, ko je opazoval kenguruje v živalskem vrtu, veš, ko se tako naredijo, preden bojo skočili.
2: Zanimivo.
1: In je posnemal njihov položaj. Ha. Ne, pa sem, ker dobro, ne?
2: Izumiš nizki štart, zanimivo, ne?
1: ja. Drugo zabavno dejstvo o atletiki oziroma iz sveta atletike. Slon in maraton je naslov. Leta 1909 je na tekmovanju v Massachusettsu tekač po imenu Tom Longboat premagal tekmovalca, ki je tekel na konju. Tretji v cilju pa je bil slon.
2: Kaj se je te dogajalo?
1: Ne vem.
2: V cirku so pobegli. Ne?
1: Piše, da je še vedno eden najbolj bizarnih dogodkov to v zgodovini teka na dolge proge.
2: Ok.
1: Se pravi, človek pol en s konjem, pa slon. In pa še zadnje zabavno dejstvo sveta atletike, če slučajno poznaš etiopskega tekača, znanega Haile Gebrselassie, eden največjih šampionov na dolge proge. Verjetno, če bi ga videl, bi mogoče vedel fraz, okay. jaz se ga spomnim, sem doskrat gledal. On je eden največjih v zgodovini. Ne?
2: Yeah.
1: Je, piše tukaj, da je med tekom vedno tak čudno držal levo roko, ko je tekel in to bi naj bila posledica njegovega otroštva, ko je vsak dan pretekel 10 km v šolo in nazaj, pri čemer je imel v roki vedno šolske zvezke in knjige.
2: A.
1: Se je tako navado, da je tako bolj gori. Ja. Ba je. Jaz sem šel gledati.
2: Zato je pomagala.
1: Ja. Sem potem razmišljal, zakaj je laufal, ne? Prej bi šel butl.
3: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti mater f***ila bo.
2: Toti reporter vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
10: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
9: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
11: Prihaja druga bratonska noč.
12: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
11: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
12: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
11: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
12: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
15: Karba MGE.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
17: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Še minuta in ura bo 10.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Lo pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Lo v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Lo ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
19: Regivo.
21: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
22: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
23: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
24: Previdno na pomurski avtocesti med počivališčem Murska Sobota in priključkom Lendava v smeri Pinc, žival na cestišču. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako v smeri Ljubljane, tam pa je prišlo do prometne nesreče. Če naletite na še kaj drugega, na svoji poti pa nič osem nič, 10.5.5.
25: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
26: Brez skritih stroškov.
25: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.

0: 24 stopinj je v Mariboru, pretežno jasno je trenutno zunaj Trnovska vas. Poglejmo, 25 je trenutno tam. Danes pravijo, da bo delno oblačno, torej zdaj v prvem delu dneva prevladuje sonce, kasneje bi se naj nekaj oblakov vendarle pokazalo. Okoli 29 stopinj bo danes, jutri bo vreme malenkost bolj muhasto, popoldne se lahko pojavi kakšna nevihta s plohami, okoli 25 stopinj bo, v ponedeljek pravijo, da bo deževno vreme in okoli 19 stopinj čez dan. Toti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: In dober tek, če tudi pri vas tako lepo hrusta.
2: Ja, dober tek.
0: Ne? APT.
2: Pa na zdravje.
0: Pa Rokset, pa take komade, ko imamo pripravljene.

0: tri zabavna dejstva o
1: spanju. Tako. Prvo, če zvečer zaspimo v manj kot 5 minutah, je to slabo, ker pomeni, da nam primankuje spanca, baje je to znak za ekstremno pomankanje spanca. Normalno je, da v 10 do 20 minutah lepo počasi se trudiš in zaspiš.
2: Ja. Če ti le uspe, drugače pa to traja, tudi po uro.
1: Ali pri meni nikoli, jaz sem vedno manj kot 5 minutah.
2: Imaš drugi problem, očitno.
1: Ja. Drugo, kronično pomankanje spanca je povezano z večjo možnostjo srčnih obolenj in kapi.
2: No, zato pa hodimo, ne, na preglede.
1: In tretje, ko smo zelo utrujeni in zaspani, se možganom začne luštati visokokalorična hrana, obenem pa nam istočasno začne pešati tudi samokontrola.
2: Tako. In kdaj se nam bolj lušta, ko pa po prekrokani noči?
1: Tako.
2: Ne? Neko svinjarijo mastno. Ampak je pa dobro, ne?
1: Dobro
2: je.
0: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti.
3: V soboto.
4: Five days on the

0: Take on me in Aha iz leta 85, še vedno izjemen legendarni hit. Mm-hmm. Bi se strinjal, Marko Fras?
1: Se strinjam in kot sem včeraj povedal, sem bil presenečen, ko sem zvedel, da so Norvežani.
0: Ja.
1: Kaj so že?
0: Prvič, ne?
1: Ja.
0: Ja, je bilo kar cool. Ok, včeraj je bil petek, 29. maj in o petkih seveda na Totem radiju tudi skoraj nemogoče vprašanje. Če ste ga zamudili, dajte sodelovati zdaj.
2: Skoraj polovica ljudi, torej 45%, kar je skoraj polovica, je reklo, da jih to najbolj zmoti pri drugih v trgovini.
3: Ko poskušajo sadje, pa jejo.
4: Ko brez rokavice vzame kruh. Ko
3: že probavajo v trgovini.
2: Kaj ni bilo to?
3: Ko ti z vozičkom rukajo v tebe na blagajni.
2: Rukajo v tebe na blagajni, ne, voziček je, ampak ni rukanje na blagajni, ampak...
3: Kjerkoli se rukajo, ko vozek postijo, nebranjen vozek.
2: Ne, ni nebranjen vozek.
3: Zapuščen vozek.
2: Ne, ni zapuščen vozek.
3: Poln vozek.
2: Si ti, poš ti zapuščen vozek.
4: Ne.
2: Ma z vozekom zveze.
4: Ko si ne vzamejo vozička, pa v roki nosijo stvari, ne.
3: Ko ga na park placu pustijo?
2: Ne, not v trgovini je Igar, še enkrat, prosim.
3: Dobro, dobro.
4: Ne potrudi, saj imaš to, Igar.
3: Daj, čakaj,
4: jaz čutim, da smo blizu.
3: Ne lapaj toliko, da se...
2: Toliko!
4: Toliko!
2: Ne lapaj toliko! O, imaš to, Igar, imaš. Voziček je.
3: Kaj bi nehala, prosim.
4: Čakaj, drugim gre na živ... To gre pri...
3: A ja, da ti vzameš vozniček?
2: Ne. Ne, je voziček.
4: Meni gre recimo to pri nekom na živce, ko prijem v trgovino.
2: Kaj, da ti vzame voziček?
4: Ne, hočem dati v perspektivo. Torej jaz pridem in meni gre na živce.
3: Voziček.
4: Da z vozom, saj da dela z vozom. Da zapreš
2: bot. Hoče
4: pa smo rekli do prej.
2: Da ti blokira jege.
4: To smo rekla prej.
2: Ne, nista.
4: Valjda da smo, zdaj grem ben rezat. Takoj.
2: Ne, pa daj pusti mu, naj zmaga.
4: Ne, sej.
2: Ne, sej, naj zmaga, samo ni zmagal.
3: To sem jaz mislil, da je pač nebranjen voziček.
2: Ne, to ni nebranjen. To je, ko ti z vozičkom blokira, da ne moreš mimo. To moti približno polovico vseh.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
8: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
7: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
8: Pridite na testno vožnjo.
7: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
8: Kia, gibanje, ki navdihuje.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah, mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.5.5.
2: 26 stopinj in delno oblačno vreme je trenutno v Mariboru, Žiški 25 stopinj. Danes se bo ogrelo na 29, nekje vreme bo ostalo podobno kot v tem trenutku. Jutri bo bolj muhasto, popoldne, morda tudi kakšna nevihta s plohami. 25 stopinj bo največ, še hladneje v ponedeljek okoli 19, takrat bi naj deževalo. To ti
0: radi jo. Fras in Medvard Show. V soboto.
2: Tako bo fajn ponedeljek, pa dež. Ampak...
1: Če že, te boljše v ponedeljek, v petek.
2: Res je. In zdaj govoriti o ponedeljku je enostavno ogabno, tako da klinc ga gleda, kot se reče.
1: Uživajmo, raje soboto in vikend.
2: Tako.

0: Toto in Africa, 10:42, kaže ura. Marko in Tomaž sta tu, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ne pozabiti, slučajno ma, da ne bi kdo pozabil, pa se norega delo, pa neke, pa imel neke plane, pomotoma. Ja, ja, seveda pridemo, ja, ja, ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Kaj se dogaja?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Danes finale Lige prvakov ob 6:00 zvečer, ob 18:00, da ne bi kdo čakal tam do 9:00, ko bo že vse mimo. Ob 6:00 v Budimpešti, to je vse, kar morate vedeti.
1: Dobro.
0: Kupite si vse, da ne bo zmanjkalo, in se pripravite tako treba. Ne? Idealni scenarij je, da imaš zunaj pečeš, pa nadstrešek, pa vuni televizijo, pa prijajo kolegi, pa vsi zijate.
1: Izjemno.
0: Ampak, takih svetov je malo. Ostali pa pač sedimo v neki sobi, pa gledamo 300 let staro televizijo.
1: Pa smo kje.
0: Tako.

0: It wasn't me in Shaggy na Totem Radio 10, to je 11. ura, vsak dan je fajn iti v kino, ne, v bistvu.
1: Res je, še posebej pa je fajn iti, ko ti nekdo drugi da karte.
0: Res je.
1: In naslednji teden, v torek, bomo storili prav to.
2: Toti Radio. Toti Radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
2: I have the power!
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I am a devil. I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
7: Toti Radio. Toti Hiti.
8: There are days

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.

0: minuta čez 11.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na to

0: leta je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem, ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zastoj. Tam je približno 4 minute zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0801055.
4: Italko Kimarika.
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Bohova tudi 27. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
6: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
7: Teden je naokoli, Tine in Andrej pa imamo za vas spet novo lestvico totih 30. Danes bomo na njej predstavili 2 novosti, kar 600 novih hitov čaka na vstop na lestvico, nismo pa pozabili niti na legendarne hite zadnjih 30 let. Prva novost je danes že na 29. mestu. Felix Jen sodeluje s Kaskado. Pri tem imenu ponavadi gre za kako priredbo in tudi tokrat je tako. Vse se spomnim legendarnega hita Diana Ross Upside Down. No, na 29. mestu prvi teden poslušamo, kako zveni ta pesem leta 2026 v predelavi z naslovom Boy, You Turn Me. Na 30. mestu pa še prej Katy Perry. Band-Aid se, kot kaže, s koncem maja tudi poslavlja z naše lestvice.
6: Totih 30.

0: Boy You Turn Me je današnja prva novost na 29. mestu. Naslednja je že takoj na 28. Kygo, Khalid in Griffin. Glasbeni kritiki so sodelovanje treh akterjev že označili kot zares vrhunsko. Pesem pa govori o tem, kako na neki točki ugotovimo, da smo se borili za ljubezen, ki je pravzaprav sploh nikoli nismo prav čutili. Še prej pa prvi toti kandidati, to so danes One Republic. Pesem Need Your Love že poveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love danes prvič z nami na 28. mestu. The Rolling Stones so ta teden dve mesti boljši. Kljub temu, da so člani skupaj stari kar 241 let, so dali na lestvico prijeten rock komad In the Stars. Nico Santos pa se medtem počasi postavlja z lestvice. Padec 12. na 27. mesto za All Time High lahko pomeni samo skorajšnje slovo. Je pa res, da smo ga kot totega kandidata predstavili že konec decembra in je na lestvici zdržal kar pol leta. Danes torej še na 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

In the Stars in Rolling Stones na 26. mestu lojtre dobre glasbe, dve mesti boljše od prejšnjega tedna. Spomnimo se zdaj še leta 2003, ko so prav na današnji dan v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bili Evanescence. Amy Lee je pri komaj 19 letih po zelo napornem razmerju napisala pesem Bring Me to Life in Evanescence so z njo leta 2003 prav eksplodirali na glasbeni sceni. 30.

0: City Maxi.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: ceste na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je zastoj, tam je približno 5 minut zamude. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 27 stopinj, v Fokovci tudi 27. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sva z vami ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli lahko Lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Zdaj nas že čaka 24. mesto, na njem pa Joe's End of Beginning, totim hudim hitom iz serije Stranger Things. Padec za 6 mest je to v tem tednu. Prav tako za 6 mest se je spustil tudi Rob Williams z All My Life, zato ga poslušamo zdaj na 25. mesto.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Joe in End of Beginning, to je bilo 24. mesto tega tedna. Dracula vam je očitno všeč. Tame Impala so tokrat 4 mesta više na 23. Južnoafriška pevka Tyla pa se pripravlja na izid novega albuma v mesecu juliju. Zanje je izbrala kar nekaj glasbenih sodelovanj. Eno od njih je duet švedsko pevko Zaru Larsson. Novi album je Tyla napovedala že februarja na letošnji podelitvi Grammyjev. Duet She Did It Again pa sploh z video spotom precej spominja na tistega iz leta 2007, ko sta skupaj zapeli Beyoncé in Shakira. To je bil takrat legendarni hit Beautiful Liar. No, kako zveni She Did It Again, pa ocenite sami.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula veliko boljše danes na 23. mestu. Končno so se z repa lojtre dobre glasbe odlepili tudi BTS. Po premoru so se to pomlad na sceno vrnili z novim albumom in koncertno turnejo. Prvi singl, ki so ga poslali med milijone oboževalcev po svetu, je Swim. In zadnje tri tedne mu ni najboljše kazalo na lestvici. No, zdaj je že nekoliko zadihal in se z 30. dvignil na 21. mesto. Štiri mesta, boljše tudi Pink Panthers in Zara Larsson s totim hitom Stateside v tem tednu zdaj na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: 11:42 minut je, imamo eno opozorilo.
1: Pozdravljeni v Mariboru na križišču v Melju in sicer na cesti proti Šentilju na zelenici tava izgubljeni pes, pasme Bernardinec. Pozor vozniki, pazljivo vozniki pa naj ga čim prej najdejo. Hvala, adio.
0: Hvala za opozorilo, če opazite še kaj, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
2: Totih 30. 21. mesto.

0: BTS in Swim, 21. mesto smo poslušali. Na današnji dan leta 2014 je bil na vrhu britanske lestvice Sam Smith. Stay With Me je še vedno tista močna balada z gospelskim zborom v ozadju, ki je Sama Smitha že tretjič postavila na vrh britanske lestvice in njegova komercialno najuspešnejša skladba do danes.
1: Lestvica Totih 30.

0: City Maxi.
1: Relax.
2: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, da sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
12: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
11: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: informaciji.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni

0: in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Preiskovalci so med letoma 2023 in 2025 potrdili 31 primerov spolnega nasilja nad palestinci v Gazi in Zahodnem bregu, medtem ko so v Ukrajini dokumentirali več kot 300 primerov zlorab, ki jih pripisujejo ruskim silam. Večina žrtev v ruskih zaporih so bili moški. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti udarila za laskav naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, Parižani pa bodo branili svoje slavje iz lanske sezone.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
4: A slišiš?
5: Kaj?
4: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca, Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
6: Avto Rajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
3: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 27, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko

0: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Taylor Swift se ne da. Ne samo, da je kraljica vrha naše lestvice že 3 tedne, tudi toti hit The Fate of Ophelia je tokrat spet dobil malenkost zagona in se dvignil za 3 mesta na 19. Bliskovito pa se je proti vrhu napotila tudi Olivia Rodrigo. Drop Dead mogoče nima najbolj prijaznega naslova, je pa zelo prijeten za poslušati in Olivia se je z njim ta teden dvignila za neverjetnih 9 mest na 20.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Žutih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mjesto.

0: Slovenija. Od lanskega oktobra z nami na lestvici Taylor Swift The Faith of Ophelia na 19. mestu tokrat. Na 18. je Teddy Swims, ki je z novim hitom Mr. Know It All tudi že osvojil naš radijski glasbeni izbor v zadnjih dneh. Mr. Know It All je enostavno prijeten radijski komad. Joel Corey in Rah pa sta tota kandidata. Devotion Sweetest Emotion je še ena priredba legendarnega hita iz 90-ih z originalnim naslovom I Wanna Give You Devotion. Nobenega dvoma ni bilo, da bo to še ena klubska plesna uspešnica in oboževalci so že obsedeni z njo. Tukaj je Devotion Sweetest Emotion.
1: Totih 30.

Teddy Swims na 18. mestu ta teden. Na 16. se je pridno povzpela Olivia Dean. V domači Veliki Britaniji se je dvignila do 2. mesta uradne britanske lestvice singlov in si že prislužila platinasti status. Pesem velja za uspešnico tudi preko Atlantika, kjer je na Billboardovi lestvici postala Olivina 2. Med top 10 singli. Na 17. mestu pa že 3. teden trmasto ustrajajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Poslušajmo jih v njihovi Gone, Gone, Gone. 30.

0: May.
1: Olivia Dean z nami na 16. mestu. Le kdo se ne spomni zabavne in za marsikoga nadležne modre žabe Crazy Frog. Leta 2003 so jo ustvarili švedski animatorji z Erikom Wernqvistom na čelu. Nemški glasbenik Harold Faltermeyer je leta 1985 za filmsko uspešnico Beverly Hills Cop z Eddie Murphyjem ustvaril pesem Axel F. 20 let kasneje smo potem dobili še priredbo z žabo Crazy Frog in Axel F. iz leta 2005.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: What's going on?

0: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje?
5: Prenovite zdaj!
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: In predor Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam je približno 5 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Bohova tudi 26, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Na polovici lestvice totih 30 smo. Preverimo, kdo je ujel vlak za najboljših 15. Harry Styles je končno v zgornji polovici z American Girls, drugim singlom iz njegovega aktualnega albuma, danes na 14. mestu. Harry je te dni še enkrat več dokazal tudi, koliko mu pomenijo oboževalke. Potem, ko se jih je kar nekaj pritožilo, da ima na svoj aktualni koncertni turneji previsok oder in ga ne vidijo dobro, je nemudoma dal navodila naj odre povsod znižajo, da bo bliže občinstvo. Že kar inventar na naši lestvici pa je Sabrina Carpenter z Man Child. Danes mesto nižje na 15.
1: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat prvič v zgornji polovici lestvice na 14. mesto. Dve mesti boljše ta teden tudi za nemško pevko Loy in njen toti hit Red Eyes na 13. mestu v nadaljevanju. Zdaj pa z veseljem napovedujemo eno od himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Brez Shakire tudi tokrat ne bo šlo, zraven je še nigerijski pevec Burna Boy. Daj, daj v italijanskem slengu pomeni isto kot v slovenščini, torej daj, daj, gremo, gremo. Pesem je bila napisana v kar petih jezikih, angleščini, španščini, v italijanščini, francoščini in japonščini. Daj, daj, s Shakiro in Burna Boyem pa je danes naša tota kandidatka.
1: Totih 30.

0: Loj in Red Eyes na 13. mestu lestvice. Bruno Mars se je po hudem padcu pred 3 tedni zdaj vendarle nekoliko pobral. Še 2 mesti više dane za I Just Might, torej na 11. mestu. Pesem je sicer vrhove uradnih lestvic že dosegla v kar 18 državah po svetu. Na 12. mestu pa je po padcu iz najboljše deseterice tokrat pristal Mihael Schulte, poslušajmo torej 5 AM.
1: Lestvica totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might na 11. mestu. Zdaj pa še number one hit iz leta 2011. Na današnji dan tega leta je na vrhu radnih lestvic na obeh straneh Atlantika bil Pitbull. Pri totem hudem hitu Give Me Everything so mu pomagali tudi nizozemski DJ Afrojack, pa Neo in Neyer. Poleg ZDA in Velike Britanije je pesem na prvem mestu radnih lestvic pristala še v 19 drugih državah. Glede na to, da so ustvarili sami pubeci, pa so za odlično ravnovesje poskrbeli s številnimi modeli in manekenkami v uradnem videospotu. Poslušamo Pitbulla z ekipo in Give Me Everything.
1: Totih 30.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
13: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Minuta čez 13.
15: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na minhenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih

0: košarkarskem svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je postal del investitorske skupine, ki bo košarkarski klub Vanoli Cremona preselila v Rim. Projekt vodi nekdanji direktor Dallas Mavericksov Donny Nelson, nova rimska ekipa pa bo med italijanskimi prvoligaši zaigrala že v prihajajoči sezoni 2026-2027. Dončić pa s tem vstopa tudi v lastniške vode Evropske klubske košarke.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtoceste med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Reber v smeri Ljubljane je zastoj, tam je približno 5 minut zamude in še en zastoj v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice, torej v smeri Maribora, tam pa je približno 13 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, v Fokovci tudi 26, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
6: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
7: MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
9: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko lestvico tudi ponovimo. Prav tako, kadarkoli si zaželite, na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Med deset najboljših se je danes vrnila Olivia Dean z Man I Need na 9. mestu. Že drugi teden pa je v top 10 totega radija tudi Somber in Homewrecker. Tu je 10. mesto.
8: Lestvica totih 30.
7: Lojtra dobre glasbe.

0: Olivijo Dean smo poslušali na 9. mestu lestvice. Lev medtem čaka v grmu na primeren trenutek za skok na vrh. Bi lahko rekli, glede na to, kako pogosto smo ta teden slišali in migali na New Religion od Bibi Rexa in Faithless. Prav tako lahko z vnovičnim 8. mestom ta teden razumemo samo to. Kot toti kandidatki pa se danes poskušata Madonna in Sabrina Carpenter. Zanimivo sodelovanje dveh glasbenih generacij, povsem različnih seveda, ki bo tudi na Madoninem novem že 16. studijskem albumu. Tukaj je Bring Your Love.
1: Totih 30.

0: enostavno zlezel pod kožo. To ti hit New Religion na 8. mestu. Na 6. so ta teden mesto nižje Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight, ki je poklon plesni karieri od Jennifer, no in ne pozabimo še na eno odlično pevko, ki že nekaj tednov čaka na skok proti vrhu. Tudi ta teden je potrpežljivo na 7. mestu s totim hitom To Love Somebody. Tu je Holly Humberstone.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez in Davidom Ghetto, danes na šestem mestu Lojtre. Naslednji number one hit smo našli v letu 2007. Umbrella z Rihanno in Jay-Z-em je na današnji dan bila number one hit v kar 19 državah. Še dan danes velja za enega največkrat predvajanih hitov na radijskih postajah po vsem svetu po letu 2000. Ima pa še en rekord. Na vrhu britanske lestvice je ostala kar 10 zaporednih tednov in postala edini toti hit, ki mu je to uspelo v tistem desetletju. Preko Atlantika je na vrhu Billboardove lestvice ostala kar 7 tednov. Number one hit z veliko začetnico, torej iz leta 2007. Umbrella.
1: Totih 30.

0: Poti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
5: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
3: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
5: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
7: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj. Zastoj je tudi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam pa je približno 15 minut zamude. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Šentilj tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Smo tik pod vrhom tokratne lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostajava z vami in imava v igri še enega totega kandidata. Zadnji za danes je The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično ustvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let me be danes kot toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: The Second Voice in Let Me Be, še zadnji toti kandidat danes. Po nekaj tednih so se Huntrix pa zdaj zares morale posloviti od najboljših treh. Golden je tudi po mesecih predvajanja še vedno izjemno priljubljen toti hit pri poslušalcih, danes na lestvici na četrtem mestu. Na petem mestu pa mesto više od prejšnjič Ray in Where Is My Husband.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Hantrix in Golden na četrtem mestu lojtre dobre glasbe. Tokrat je number one hit nas pelje točno 11 let nazaj, ko nas je na današnji dan obnorel Jason Derulo s totim hitom Want to Want Me na vrhu britanske lestvice. Derulo je eden tistih ameriških pevcev, ki so na lestvicah višje prilezli preko Atlantika, torej v Veliki Britaniji. Pesem Want to Want Me sta predtem zavrnila Olly Murs in Chris Brown. Jason Derulo pa se je takrat poleg Velike Britanije na vrh uradne lestvice zavihtel tudi v Avstriji, Izraelu pa v Južni Afriki, med najboljših 10 pa še v 17 državah. Poslušamo ta hudi number one hit iz leta 2015.
1: Totih 30.

Jason Derulo in number one hit Want to Want Me. Prejšnji teden se nam je med najboljšimi tremi na lestvici pridružil Ale Farben z Baby Goodbye. Dolge tedne je trajalo, da je prilezel tako visoko, ampak se je odločil, da tik pod vrhom ostane še en teden. Se je pa zamenjalo tretje mesto. Huntrix so ga prepustili Alexu Warrenu, ki je tako prvič po hitu Ordinary spet z nami med najboljšimi. Fever Dream danes na tretjem mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Ale Farben in Baby Goodbye na drugem mestu. Obvezno pred prvim spomnimo, kako si toti hiti sledijo ta teden od desetke navzgor. Na 10. mestu je Sombers Home Record. Med desetko smo spet pozdravili Olivio Dean, z njene uspešni so Man I Need. Osmo mesto, Bibi Rexa, Faithless in New Religion. Na 7. od prejšnjega tedna ostaja Holly Humberstone, To Love Somebody. Šesto mesto danes za Jennifer Lopez in Davida Guetta, Save Me Tonight. Ray Poe, Where Is My Husband na 5. mestu. Na 4. danes Huntrix z Golden. Tretje mesto za odličnega Alexa Warrena in Fever Dream. Ale Farben ostaja na 2. Baby Goodbye. Tako prijetno torej vse do vrha. Na vrhu pa še teden dni brez spremembe. 4. zaporedni teden je s konkurenco pometla Taylor Swift. Opelite je pri nas še vedno nepremagljiv radijski hit. Uživajte zdaj v poslušanju, Tine in Andrej pa se z novo lestvico totih 30 vrneva spet čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Toti Maxi.
1: O, sosed, danes pa pri vas diši čez celo ulico.
0: Seveda diši. Zvečer pride družba, pa sem šel po zalogo v zeleno točko.
1: Kaj pa bo na žaru?
0: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Se veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
1: Vidim, da si dobro pripravljen.
0: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
1: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
2: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
3: Prihranite do 6000 evrov.
2: KGM Tivoli že od 17.499 evrov in večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
3: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
4: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
5: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
4: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža
1: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Regivo.
11: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
13: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
2: Financiranje brez obresti do 7 let.
13: Avtorajh Ljutomer. Pridi in stestire.
2: Nova Kia vas bo prepričala.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Total Maxiju. Nataša bom z vami do 4 bomo skupaj in v nadaljevanju bomo že takoj kmalo pogledali, kaj se dogaja na poti z deželo junakov. Tak da, kar ostanite tu, med totim najljepšimi hiti Bruno Mars in The Lazy Song, že vrtimo za vas.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali pa na info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje kovcev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje kovcev in se preizkusite, ali navijete za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov. Zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje v pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549, torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. Prodajo drva za ogrevanje, buke, gambar, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134.

0: Toti Maxi, poslušate počasi, ne? V tem tednu se poslavljamo od meseca maja, v novem juniju pa že prihajajo nove zgodbe, tudi velika zgodba o potovanju. Namreč Toti Maxi pa relax, gremo spet skupaj na morje in to že 6. junija. Vi boste lahko seveda vse, kar se bo dogajalo v tednu dni, spremljali tudi na našem Facebooku. Nov čas teden pa vas bosta, tako kot vedno, zabavali tudi od ponedeljka do petka Jessa in Fanika. No, tudi v naslednjih minutah.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Ti, še malo pa idemo, jale?
4: Komo idemo, joj, tu je tako fajn čuti. Jaz zve bi vedno nekam šlo.
5: Ja, ve pa znanka bi non stop ti negi hojcala. Ja, na morje idemo, Radio Maxi pa relax. Vidim, ka si nika ne izhujšala. Pa telko je bilo govora o ton.
4: Jaz nemam kaj hujšati, jaz sem takša najlepša. Kaj boš ti nekaj gučala? Mam pa resen en veki problem, veš?
5: Ena prave.
4: Ja, mogla bi si opet eno gej obrite. Zdaj po zimi je bilo vrede, veš, pa tudi hladen maj mi je tudi je tako fajn na roku šel, ali do morja pa bo se ta vsaj mogla malo slečte.
5: Ja, ja, ja, bom ti jaz pomagala. Ve pa ti povem, pa se zmejšaj, dobro? Recimo eno šaličko bejluga cukra, pa četrt šaličke meda, pa eno limono vstisneš, pa vse fajn zmejšaš, to te deneš gor na šparat, te pa lepo to gor na nogice deneš in te s trakami dol potegneš, ne? Pa to je to. S to kremov se je depilirala tudi egipčanska kraljica Kleopatra.
1: Faniko in Jessa.
2: Toti

0: Audi Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Vrtnarstvo cvetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva cvetličarstva Cvetka iz Vanča vasi.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirat dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pizzopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
9: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
8: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
12: Radijska mreža Toti Radio.

Danes smo 30. maja in danes je čas za 11. žabjo noč v Dokležovju. Ob 18. uri se bo že vse pričelo dogajati, opoj bodo z vami mali gani in seveda specialiteta žabje noči, žabji kraki. Ne bo manjkalo seveda ostale hrane, tudi žara, dobite hrano ali pa recimo langaše, ne, za pijačo je tako poskrbljeno in pa velika zabava torej, pa še za mlajše bo animacija s klovnom, tako da morate priti na 11. žabjo noč v Dokležovje, si vas že čakamo, še posebej opoj in pa mali gani. Se vidimo tam.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Toti Maxi ste in tudi Toti Maxi je del dežele junakov, velika akcija, ki v tem času poteka po Sloveniji. Cene prevcije na kolesu, pomagajo znani Slovenci in seveda pomagamo vse Slovenke in Slovenci, tako da tudi darujemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. No, darujete lahko sredstva tudi na drugačen način, kako lahko vidite tudi na spletni strani totimaxi.si. Včeraj je bila ekipa tudi pri nas v Pomurju in mi smo Ceneta tudi poklicali. Povedal pa nam je to. Evo, deželo junako lahko spremljate seveda preko spleta, tudi preko Radia 1, no mi pa povemo še to, da lahko smo vsi junaki. Pomagaš lahko tudi ti. Pošli besedo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala.

0: Ej, kam pa greš letos na dopust?
1: Najprej v PSC Ljutomer.
0: Kako to misliš?
1: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
0: Aha!
1: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
0: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
1: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
0: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
2: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
3: Kdo bo šel tu stoka? Popravi ga agroservisova roka.
4: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
3: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
6: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, še ena urica skupnega druženja je pred nami. Nataša, ostajam tu, v nadaljevanju pa čas tudi za energetsko svetovanje. In to seveda bomo delali med totimi najljubšimi hiti. Ostanite v naši družbi.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci v oddaji energetike v energetskem svetovanju. Zopet smo z vami. No, če pogledamo, kaj smo govorili v prejšnji oddaji, smo govorili o prezračevanju prostorov in pravilnem zračenju oziroma prezračevanju. No, če malo sam sklenim par besed, ne, prezračevanje je zelo pomembno v prostorih za to, da dobimo pravo klimo, da se dobro počutimo, da ni preveč nečistoč in tako naprej. Predvsem je pa pravilno prezračevanje sploh v ekstremnih primerih, kaj imamo v mislih ekstremne primere, to so kadar je mrzlo in kadar je vroče. Kadar je mrzlo, moramo na hitro prezračevati, pomeni po zimi, če imamo minus 10, odpremo okno, za 2-3 minute je prezračeno. Če imamo pa zunaj 35 stopin, potem moramo pa prezračevati v ponoči. Tako, sedaj pa gremo naprej, in sicer danes bomo govorili o toplotni zaščiti stanovanske stavbe oziroma o fasadah.
2: Lepo pozdravljeni. Večino površine ovoja stavbe predstavljajo fasade. Kakšne vrste fasad poznamo?
1: Tako je, večinoma ovoj stavbe je sestavljen iz sten in okn, ter lahko je potem plošča proti neogrevanemu postrešju ali pa streha. No, kar se tiče fasad, imamo različne vrste fasad, imamo oziroma sten, imamo stene s toplotno izolacijo na zunanji strani, to je najbolj pravilno in najbolj smiselno, tako kot človek se mora oblečiti z nekim oblačilom, tako je potrebno stanovansko stavbo oblečiti z izolacijskim materialom. No, potem imamo pa tudi stene s toplotno izolacijo na notranji strani. To je zelo, zelo pogosto, predvsem je to mišljeno v tistih stavbah, na katerih ne moramo narediti toplotne izolacije na zunanji strani. To so naprimer kakšne
2: kulturno zaščitene stavbe.
1: Kjer prvi je dosti čakotur in ne moramo, oziroma dosti elementov na fasadi ne moremo ugraditi, zato se takrat ugradijo na notranji strani. Potem imamo pa normalno še druge stene, imamo stene proti terenu, to so ponovadi te stene, ki če je hiša vkopana, potem imamo steno proti terenu, kar pomeni, da moramo na to misliti že pri sami vgradnji. In pa normalno imamo tudi umestne stene v stavbi, no, pri umestnih stenjah pa se ne uporablja oziroma se ne ugrajuje toplotne izolacije.

0: Nosilne obodne stene so lahko opečne, betonske ali lesene. Zakaj je pomembna vgradnja zaščitene zunanje fasade?
1: Vgradnja zaščitene zunanje fasade je predvsem pomembna zato, da samo stavbo varuje pred zunanjimi vplivi, kot so recimo padavine, vlaga, različne temperature, pomeni nizke temperature in visoke temperature, kakor tudi sončno sevanje oziroma IR žarki. In potem je tudi fasada ščiti, oziroma zunanje stene s fasado ščitijo stanovanske prostore proti hrupu. Zato je zelo pomembno, kako naredimo, da je fasada narejena v skladu s tehničnimi predpisi, da varuje stavbo in pred omenjenimi vplivi.
0: Sam fasadni zaščitni sloj pa ne pomeni toplotne izolacije. Kakšni so toplotno-izolativni materiali, ki se vgrajujejo na fasado?
1: No, velikokrat ljudje mislijo, ne, da če je slučajno imajo steno, zunanjo steno debelo recimo 50-60 cm, da v tem primeru ne rabijo toplotno-izolacijske fasade. To razmišljanje ni ravno pravilno. Namreč, če imamo mi debele stene, imamo potem v teh stenih zelo veliko možnost akumuliranja toplote. Ni pa to toplotna zaščita. Toplotno-izolacijski materiali so tisti materiali, ne, kjer je njihova toplotna prevodnost manjša od 0,10 oziroma v praksi se uporabljajo še boljši izolacijski materiali. No in če z tega potegnemo črto, pomeni vsaka stavba za malo porabo energije za delovanje stavbe rabi izolacijsko fasado.
0: Katere vrste izolacijskih materialov pa poznamo?
1: No, na tem področju imamo dokaj veliko izbiro, ne, to so lahko razni izolacijski ometi, kateri se v zadnjih letih toliko ne uporabljajo, to so razne perliti in tako naprej. Trenutno je najbolj so uporabili mineralne volne in pa ekstrudirani oziroma ekspandirani polistireni oziroma XPS-i in tako naprej. No, sedaj pa vsaka od teh različnih materialov ima svoje pozitivne in negativne lastnosti. Moram pa poudariti tudi, da tudi po predpisih, ne, če imamo iz toplotno fasado iz stiropora, mi moramo to fasado lahko izdelamo samo do določene višine oziroma do določene etaže, drugače pa je potrebno uporabljati kot izolacijo mineralno volno, ali je to steklena ali pa kamena volna.
2: Toti Maxi.

0: V novejšem času se pojavljajo tudi naravni toplotnoizolacijski materiali, naprimer izdelani iz lesnih vlaken, iz ovčje volne. Kako je s tem?
1: Ja, vsekakor, no, sedaj, ko rečemo v novejšem dobu, mislim, da so to materiali, ki so se že dolgo, dolgo uporabljali, ampak je glede na hitrost gradnje in ljudje bi radi čim prej zgradili naše stanovanske stavbe, se je recimo v zadnjih 20-30 letih začelo opuščati te materiale, dočim pa se sedaj počasi vračajo v nizkoenergijske hiše, v ekološke hiše, vsi poznamo iz preteklosti, kakšne tako nasploh v našem okolju butane bajte, se pravi mešanico slame in pa gline oziroma ilovice in potem tudi trstike, leseni les, ne, se pravi tramovi. To pomeni, ne, da vsi ti materiali je možno uporabljati, bi pa predvsem poudaril, da vsak material, katerega ograjuje, rabi svojo tehniko in tehnologijo, zato je predvsem tukaj potrebno upoštevati vsa ta navodila in priporočila.
0: Kdaj pa je najprimernejši čas za ugradnjo fasad?
1: No, najprimernejši čas za gradnjo, oziroma da našo hišo oblečemo, je takrat, kadar je najbolj primerna zunanja temperatura. Ta temperatura to pomeni, ali to delamo spomladi, mesec, recimo marec, april, ali pa v jeseni, september, oktober, november, predvsem je odvisno od zunanjih temperatur, predvsem zaradi tega, ne, da se materiali pravilno obnašajo oziroma da ne zmrznajo, da ni previsokih temperatur in tako dalje. V glavnem potrebno je upoštevati navodila proizvajalcev izolacijskih materialov.
0: Hvala lepa. Kako pa je z nepovratnimi sredstvi za ugradnjo fasado? Ali Ekosklad ponuja kaj takega?
1: No, za izdelavo izolacijske fasade lahko vsak občan, če izpolnjuje sredstva, lahko lahko pridobi tako ekokredit, kakor nepovratna sredstva. Ekokredit trenutno je obrestna mera 0,8%, do višine predračuna lahko dobi kredit. Nepovratna sredstva, kakor je bilo že rečeno, eden izmed prejšnjih oddaj, ne, sedaj so prišli nove vrednosti, to je poziv 126 sub OB 26, ki govori, da lahko za fasado, če izpolnjujemo pogoje, pomeni, da je debelina fasade pravilna glede na kvaliteto izolacijskega materiala, znaša 35 evrov na kvadratni meter oziroma 40% priznanih stroškov, oziroma drugače povedano, če imamo mi fasado velikosti 200 kvadratnih metrov, potem lahko pričakujemo nepovratna sredstva v višini 7000 evrov.
0: Ali ta javni poziv zajema starejše in novejše stavbe?
1: Ta javni poziv zajema stavbe, katere so grajene pred 1.10.2010, kar pomeni, da je to za starejše stavbe, ne pa za stavbe grajene po letu 2010 oziroma za novo gradnje, ta poziv ne pride upoštev.
0: Najlepša hvala.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to bi bilo za danes vse. Na to temo, kolikor so se vam postavila kakšna dodatna vprašanja ali razmišljanje, ko gledate svojo stavbo, ste vljudno vabljeni v energetsko svetovalne pisarne. V Ljutomeru se leta nahaja na Prešernovi ulici 2, delujemo ob sredah, dopoldne in popoldne, lahko tudi kateri drugi dan. Lahko se prijavite preko spleta, lahko pa tudi preko telefona, če vam ostali termini ne odgovarjajo, da se dogovorimo za sestanek. To bi bilo za danes vse. Želimo vam uspešen dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.

0: Audi Maxi.
1: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
2: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
1: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
6: In?
8: Lačna.
6: Nekje med.
8: A smo že tam.
6: In?
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
13: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
14: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
13: Karba MGE.
15: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vestima.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali pa na info afna@terme-banovci.si. Long Table Terme Banovci. Vabljeni ste na že 38. tradicionalno tekmovanje kovcev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje kovcev in se preizkusite ali pa navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri.

0: Audi Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K.
0: Mesec kar 10% popusta.
1: In ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
2: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
2: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Hej, kam pa gremo na kosilo?
7: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
6: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
7: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
6: Pa še cena je prijazna. Samo 22 € na osebo.
7: Pa gremo z družino.
8: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Minuta čez 16.
9: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
0: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
15: Gle,
12: Prijema na ceste na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti med ovozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pa je zastoj. Tam je približno 10 minut zamude. Druge posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
15: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
12: In še aktualne temperature, 29 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 29, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno, a pojavijo se lahko tudi plohe in do največ 20 stopinj.
17: To ti radi.
12: Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: 16:14 minute in če bi se radi še malo popestrili ta vikend, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes in jutri ob 12 se na podvozu na Sokolski ulici začenja festival grafitov. Ustvarjalcem se bodo pridružili tudi priznani tuji grafitarji. Skupaj bodo ustvarjali nove grafite na lokaciji podvoza Sokolska ulica, pote železniško postajo Maribor Sokolska. Proces nastajanja grafitov si bo tako mogoče ogledati v živo. Dogodek, ki ga mnogi čakamo ta vikend, je zagotovo finale Lige prvakov. Organizirano gledanje z Big Screenom je danes od 17. naprej na Poštni v Mariboru. No, danes ob 18. pa bo veselica ob 50-letnici nogometnega kluba Dobrovce z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Za otroke ne bodo manjkala napihljiva igrala, pa tudi sladki program bo pripravljen in pa čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni pa danes ob 19.30 v SNG Maribor, kjer bo potekala 62. celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent Sobitje. Nekaj zadnjih kart je še na voljo v Narodnem domu Maribor. Uživajte v vikendu!

0: 16:22 minut je, ali ste kdaj morali teči v šolo? Danes v Frasin Midvaršovo.
1: Haile Gebrselassie, eden največjih šampionov na dolge proge. Verjetno, če bi ga videl, bi mogoče vedel Fras, okay. Jaz se ga spomnim, sem doskrat gledal. On je eden največjih v zgodovini. Ne?
2: Yeah.
1: Piše tukaj, da je med tekom vedno tak čudno držal levo roko, ko je tekel, in to bi naj bila posledica njegovega otroštva, ko je vsak dan pretekel 10 km v šolo in nazaj, pri čemer je imel v roki vedno šolske zvezke in knjige.
2: Ah.
1: Se je tak navado, da je tak,
2: da, tak da,
1: tu bolj gori, ja. Ba je.
2: Jaz sem šel gledati. Mogoče me je zato lomagala.
1: Ja. Sem potem razmišljal, zakaj je laufal, ne? Prej bi šel, butl.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: je premišljalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Oh,
3: yeah. Toti Maxi.
4: Kaj za med želejo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
6: Dežela junakov smo mi.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 10 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 29 stopinj imamo v Mariboru, a pa če 28, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan bodo največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petek vrtimo legendarne zgodbe totega Milana po vaših željah. Še enkrat naj spomnim, če imate kako, ki bi jo radi slišali, absolutno pošljite SMS 051-220-220 ali pa nam pišite na naših družbenih omrežjih. No, danes uresničujemo željo oziroma vrtimo Milana po želji za Davida, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko je javni WC Mariboru zmagal na državni ravni. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja, servo, zdravo.
0: Zdravo, zdravo, eno anketo dela, mata
2: ja,
0: časa. Torej, sprašujem za, ne vem, če veste, ampak Maribor je lani postal mesto z najbolj urejenimi javnimi WC-ji v Sloveniji. In letos smo spet visoko oziroma blizu naslovu.
1: Juža, sem ti rekel, ne, zdi oski, kako bi godeva. Juža, tako zgleda, koja te sratiči, jaz si zmešan malo.
0: Pa se mi smo radio, tak da...
1: No, pa pravi mu, ker vsak na dobo misli, ko ga vidi, da ga tak vleče.
0: Ne, nisem za to vajo praša, pa sta bila prva tu, ne? Torej, kaj menite v javnih WC-jih naše mesto?
1: Ja, zmagali bomo po moje spet.
0: Pa greste kdaj, uporabljate, katerih lahko naštejete, recimo?
1: Pa ne vem, ne, tu so na vsakem vogalu, jaz se včasih spomnim, da ko je bil še Novi svet v Jočečeve, sem tja skozi hodil.
0: Aha, v gostilno.
1: Ja, ker po ribah, to me je fino me zagnalo pol. Tisti je bil vrej, mislim, tisti ni bil javni, ne, zdaj pač malo javni, ampak tisti je bil malo nejavni, ne, kaj tja se je hodilo.
0: Aha, a celo, aha, torej pravite...
1: No, potrebo, ne, tako se reče.
0: Od nekdaj je bila ponudba.
1: Kaj se Joža, ti smeliš, ti enega javnega WC-ja, ne, poznaš?
2: Ti boš meni govoril, 3 krat na teden imam terapije v bolnici in 3 krat na teden ga uporabljam tudi.
3: Javni WC.
0: Katerega pa?
2: Totega tu, na, pri Starem mostu, na Taborski strani.
0: Tam pod Starim mostom, bistvo.
2: Pod Starim mostom, tja grem jaz vedno... Ker je pač ura taka, ko imam tudi terapije, takrat pač mor nic rad, ne, in takrat jaz najrajše...
1: Na potrebo.
2: No, na potrebo in jaz najrajše grem tja, ker je, tam pa je res super, no. Prek ceste tam, če se spomnite, gori je trafika, tam si lepo nakupim čtivo, ne, in pol lepo dol, pa v miru, smrdi glih prav, pa še plac je fenomenalen, lepo nad Dravo sereš, ne.
1: Veliko potrebo pravljaš, no Joža, pa kaj
2: se... Dobro, no, veliko potrebo pravljam lepo v tem idiličnem okolju na Dravo.
0: Se vidite, tak ne, ne?
2: Biste... Ja, vidim, ne, samo vem, ki sem, ne? Mislim si, kak je lepo, kak se vidi tu dol, ne? Ja sem tako razmišljal, to bi nekaj mogli steklo narediti. Mislim, ja. da se bom vidi, ne?
1: Pa da kdo se pelje s toto dravsko vilo, da tebi rit gor vidjel, kaj?
2: Ne, sebi jaz naprej bi obrnil, ne, da bi dol gledal. Se me ne bi rit gledali. Je v obraz bi me videli, ne?
1: No, nekaj razlike ni.
0: No, pa še poznate, kak javni veci mogoče.
1: A v parku je še en.
2: Točno je, a kaj sem pa tam že teže odložil. To smo vedno pri kličku, ko smo pili, pa ponovaj smo prišli češnje jedli, ne. Kaj si, ti, komaj sem do tja dol prišel, ampak tam je tudi super zrihtano. Lepo je pa, igrala so zraven, ne pa to. To je v bistvu prvo mesto.
0: Zaradi igral.
2: Pa ne, zaradi vsega v parku, si. Mislim, v naravi, lepo med drevesi. Vete vi, kaj bi v New Yorku dali, da lahko sred parka serajo?
1: Pa veliko potrebo pravila Joža, pa kaj si primetil, ne zavračujem, res. No, jaz mislim, da bomo tu zmagali, mi spet, ker imamo. Jaz zdaj sicer ne vem, jaz meni se zdi v Celju enkrat mogo iti samo blok Rozno. Za Ljubljano pa ne vem.
2: Jaz vem za Ljubljano. Čute, tak malo neurajeno, da vmes, ko sem bil, ne, pač na školki, ko sem sedel, mi je čistilka notvarila. Glik pri onem drugem valu, ne, ko prije.
0: Dobro, dobro, hvala lepa, hvala lepa. Hvala za vaš čas.
1: Samo, kam
0: iti? Pa,
2: pri starem Bobiju, pa smo se tam presrali.
0: To je bil še en legendarni Milan v pet, ki jih vrtimo po vaših željah, tako da če imate kakšnega, ki bi ga radi slišali, 051-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Τότι Μάξι.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
8: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
7: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
8: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
7: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
8: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
9: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
10: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
9: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
10: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti pomerila za laskavi naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, na drugi strani pa bodo Parižani branili svoje slavje iz lanske sezone.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
18: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
19: Italko, ki marika.
20: V Murski
1: Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
18: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 29 stopinj, Destrnik 28, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan do največ 28 stopinj, v ponedeljek pa oblačno in deževno vreme in največ 20 stopinj.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Kak veš, da ti je ratalo na radiju, ko imaš svojo mapico?
2: Kaj, zakaj me gledaš? Kaka mapa je?
1: Ja, mapa je, ja.
3: Mislim, digitalna mapa je.
1: Mapa je zelo, zelo polna. Naj samo povem, da sta Frast Medvar, imata tvojo mapico.
2: Resno?
1: Ja,
3: znotraj njune mapice, imata ona dva mapico, Jäger.
1: Ja, in to ti je, ko sem malo to gledal, si kot je to, je, pazi. Kaj te to je, Jäger?
2: Ona dva ben reže.
3: Kaj ti izgovarjaš, to je bolj zaskrbljujoče.
2: Se pa jaz se večkrat športno udejstvujem, pa kaj vmes posnamem, ne? Oj.
1: Rajmo sploh ne razlagat, ne? Not je tudi, ko se je Matic večkrat preimenoval, ne? Recimo, minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
1: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
1: Kaj te to je?
3: Izvod, ne veš, kako se pije.
1: In nazadnje, ko si tako lepo govoril o čebelah,
2: ja,
1: si uporabljal eno besedo, pa se mi je zdelo malo nenavadno, da, ampak te nisem popravljal, ker smisel, ok, premalo vemo o čebelah, mogoče pač to pri čebelah je.
2: Feromoni. Ja, feromoni, v redu. Feromoni. Da, bi lahko nehal? Fermoni.
4: Pa daj v gasni.
1: Ne, se nič ni, se veš, včasih se zgodi, da si pijan od...
2: Fermoni.
1: Ja, če kaj problem so to...
2: Fermoni.
4: Ja, si zdaj.
1: Ne, enkrat če.
2: Fermoni.
4: Ne, čuje se.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Radio.
1: Tutti Maxi.
2: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
1: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kako to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Ej, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Zgodilo se je in sram me je.
2: Joj, kaj te je to?
3: Šel si v uni zbajte dan zjutraj.
1: To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotify-u poslušam glasbo, ne?
3: Ja. Okay.
1: Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja. Ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tako se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn. Ne? In začnem razmišljati potem, zdaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne. Izvajalke, ne nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel. Danes sem sedel se za računalnik, odprl Google, napišem to izvajalko not in...
3: Je bila, ne?
1: Valjda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
2: Bravo, Marko!
4: Tak si lahko taki prosec!
1: Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli.
2: Pa všeč ti je bilo?
1: Ja, cool je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal, pa tožo.
3: Vidiš zdaj?
1: Mislim, glas...
3: Ne moreš nič, kaj zdaj?
2: Ja, ne.
3: Če nisi mislim. Gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj
1: ja,
3: ti ne?
1: Ja, ne, nisem gledal.
3: Ker imaš v žepu.
1: Se tudi ne piše na Spotify, da je AI.
3: A ne piše?
1: Mislim, jaz sem danes gledal, še predtem sem pogooglal. Ja. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI.
3: Ja.
1: Tak da, cool. Ja.
3: Zakaj pa to dovolijo?
1: Ja, ne vem.
3: Onda.
2: To je meni tudi Zaraj čudno, narav. Da je označeno.
1: Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte.
3: Tako, 2.26.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Dileme, študentke ime. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tako hitro. Namreč, Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme.
2: Ok, popravek.
1: Ja.
2: Danes nimam, zdaj za jutri ne vem.
1: Jaz sem se že veselil, da smo rešili generacijo Z.
3: Ja, jaz tudi.
1: Jaz sem pripravljen celi govor o tem, kak smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih to tega jutra in za vse, da, se bo, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, okay. Za danes samo.
2: Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj.
1: Bo nekaj drugega, ne.
4: Ja, ker so le lampiončki danes, ne. Pa zna biti, da se bo nabrala baza dilem, ne.
2: Pa res.
1: Ja, dilema je,
2: z beležko idem.
1: Ali spat ali ne, ne.
3: Ja.
1: To je dilema za eter. Ne za veter, mama pa z igrom takoj se znam enih parenih 15 drugih, ampak potem se ne moramo zdaj pogovarjati. Ne? Ja dobro, danes torej ni, danes vse štima.
2: Danes ja, dostaja. Okay. Ne vem, mogoče bo popovdan, kaj.
3: Zapis.
1: Ok, ja viš, to je ta dilema, to je ta dilema.
2: Ja vem.
1: In ti ne vejo, da imajo. To je problem.
2: Ja nisem jih še odprla.
1: Jop, pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glede, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če je deklo, tako nam piskra fejst skup tiši.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Prihaja druga bratonska noč.
6: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
5: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
6: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
5: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
6: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Kaj je bilo v Račah na veselici?
2: Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode,
1: ja?
2: Te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli diksije, normalno, ker na vsake veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot jaz. Vidim, da punci gre sta kar obe not. Pa so tako pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese. In jaz samo čutim, kak moj diksi pada.
1: Kaj?
2: Punca je padla not in je premaknila diksi tak, da je moj diksi padel skoraj nazaj. Si za to predstavljata, da bi dejansko padel. In moji dve prijateljici seveda tako, joj, si vredo. Jaz sem bila v takem šoku. Da, spoh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak si video predstavljata, da bi jaz s tem diksijem padla.
3: Ja, kako pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj?
2: Ja, jaz sem v bistvu se, je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala. Pa več jih je bilo, skupaj tako da nisi, ampak prav, veš, tako prav za par centimetrov,
3: Pa ni nič pljusknila.
1: Mene zanima,
2: ne vem, ker sem bila to totalno v šoku.
1: Ali te je kaj pokiclalo?
2: To pa mi.
3: Te je Pozejdon poljubil?
2: Ne.
1: Okay. No, ni pa te nič pokiclalo?
2: Ne, nič. Ampak...
3: Škoda.
2: Ker zelo prijazno sicer, ampak kar ena taka... zanimiva,
3: oziroma
2: čudna izkušnja, ki ne vem, če se
1: malo zgodi. Nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki...
2: Tak da punci menda sploh ne vesta,
1: okay.
2: Kaj sta mi povzročili.
1: Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila...
3: Še boljša zgodba. To je zdaj odlična,
1: ja.
3: Tista je bila še boljša.
1: In skoraj...
2: To bi mi isto videla privoščila.
1: Ja. Jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo.
2: Ja, ne, tak, ni me, ker sem že... Ampak bila se še zaklenjena in se še katla.
1: Super, Anja. Kaj šele, če ti ne bi vode pila?
2: Kaj bi šele ti bilo?
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Poti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
6: Avtocentr Lepoša. Čas je za novo Kijo.
7: Kija, gibanje, ki navdihuje.
8: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ko je zunaj lepo in prijetno toplo vreme, smo se spomnili še na eno stvar, in sicer, da danes zgoduje Sveti Urban. Ja, 25. maj je in Sveti Urban je pri nas na Slovenskem znan predvsem kot pomemben vremenski svetnik ter zavetnik vinogradnikov, vinogradov, viničarjev in sodarjev. Zelo pomembna informacija, sploh za naš štajerski konec, ne? Če smo čisto iskreni.
2: Ja, definitivno.
1: In Matej Všeč ti bo tudi pregovor za danes, ker je tudi lepa rima in pravi, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije.
2: Se pravi, bo, ne?
1: Jaz nisem ljubitelj, tak jeseni sem bolj poletje, ampak če kdaj, glede na današnje vreme pa ta pregovor, se pa upravičeno lahko veselimo letošnje jeseni.
2: Na jeseni polne sode nalije in vsak Mariborčan novembra se ga...
1: No, vse sem vedel, da ne bo šlo brez Matejeve rime.
0: V totem tednu na totem

0: isto. Isto. Tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti. Toti radio. Toti maxi.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
3: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
2: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti radio.

0: U totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Jaz sem obljubil eno študijo, ki so naredili o ženskih voznicah. Okay. Veš, da to je nikoli končana zgodba.
2: A, seveda.
3: Sama uha sem, poglej me.
1: Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni. Mm-hmm.
3: Ja, bi rekla.
1: Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel.
2: Kaj?
1: Intenzivne v smislu. Veste, kaj hoče bojati. Pač, poveš, kaj si misliš v danem momentu.
2: Pokažeš.
1: Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne. Ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom tik za ritjo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, hupajo in to nervozno, se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muči.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. u MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
2: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
1: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si.
11: Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti radio. Jo.
16: Tvoje mesto.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
3: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: City Maxi. Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
1: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se ni sopravilno napovedale niti enega volivnega rezultata.